o ba se pe Olorun ba nso wa ni ayemoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo a Olorun ba dupe e seun.

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa nso pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tumo ti pe ta ba so re fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his